0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, to je sad gotov džingl.
0: To je džingl, aha, aj sad prestani snima.
1: Doma, u kuću.
0: Bog, dženja.

Oh, my God.

0: Utorak.
1: Utorak je u tjednu dan drugi. To je dan kad vrijeme sporo prolazi i školski su sati beskrajno dugi. Jedino je utorak ruka Zvonkova nešto prekratka, pa ne može preko dvije klupe za kosu povući matka. Prekratka je i poneka čokolada, poneka banana, školski odmori i put od škole do stana. I valjda zato što u riječi utorak stanuje rak i ljudi piju za doručak protiv glavobolje praške. Poslovi im idu utorkom na traške.

I dobro jutro, dragi slušatelji. Dobro jutro, prvi put u par mjeseci da se pozdravimo ovako preko radijskih valova. Došao bi ja i na vrijeme, no ovaj zagrebački promet je fenomenalan. Tako da, evo, dok se ja malo oporavljam od posljedica bivanja u zagrebačkom prometu, slušat ćemo Dobro jutro i jebaton ansambol.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
2: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
1: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
2: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
1: Je li to dobro?
2: Je. To je sad gotov džingl.
1: To je džingl. Aj, prestani snimati.
2: Doma, u
1: kuću. Dženja.
3: I evo, prosječni glasovi na Radio Studentu, slušamo se u jutarnjem programu. Idemo dalje, slušat ćemo malo Otok, odličan, relativno novi projekt. Nakon toga Dobar stari Čuvarkuća i Sve što mi ne treba. I za kraj ovog bloka malo idemo do Koprivnice, bend je Rens Argoa, a stvar Ljubica sa njihovog ovogodišnjeg albuma Moonwire. No, za početak Otok i Eerie Voices.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovojedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!
2: Evo prije našeg najdražeg džingla, bajkovite basne, slušali smo odlični koprivnički bend Rens Argoa, stvari bila Ljubica s njihovog posljednjeg studijskog albuma Moonwire, kojeg su izbacili ove godine. Idemo dalje, slušamo jedan odličan projekt Svibanj, koji je isto tako nastao pred koju godinu. Ove godine su izbacili svoj drugi EP Svibanj Volume. Tu stvar koju slušamo je Žao mi je, a nakon toga jedan standardno dobri zagušljivi dim, stvar je Lonely Daddy.

0: Roberte, sine, jesam ti rekla da se ne igraš s tim? To nije za svakoga.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.
2: Slušali smo Gizzarde i Rattlesnake, a nakon toga bili su OCZ sa stvari Withered Hand, a mi ćemo nastaviti ovaj jutarnji program u sličnom, ali možda malo žešćem tonu. Idemo sa bendom Neon Iglu, sa njihovog albuma Stramput, stvar se zove Suncostaj. Nakon toga slušamo odlične Ljestve, koje su nam prošle godine i svirali na rođendanu radija. I slušamo stvar s njihovog posljednjeg albuma Osorno iz ove godine. Stvar se zove Jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. Slušamo za početak Neon Iglu, nakon toga Ljestve.

0: Trendy glazba bez premca.
1: Evo, došli smo do dijela jutarnjeg programa da vam malo pročitam neke najave. Pa evo, što se događa u Gaveli ovoga tjedna? Što nasljeđujemo od obitelji, a što odlučujemo biti? Otkrito u predstavi Your Love is King prema tekstu Espija Tomčića, a u režiji Rajne Rac 8., 9. i 10. listopada u 20 sati u Maloj Gaveli. A za samo 8 eura uz studentsku ulaznicu dobivate i predstavu i after party. U petak i subotu čeka vas Love Nights by DJ Šimon Stankov u Atriju Gavele. Kultura, glazba i dobar izlazak u jednom paketu. Ajdemo sad slušati još malo glazbe, nakon toga podijelit ćemo vam i neke upade za nešto u vintage-u. Ostanite s nama da čujete o čemu se točno radi, a mi za sada slušamo Šumski sa stvari Vinodol.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magneticu i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Još jedan.
7: Tri, četiri, sad.
8: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bis ich zu dir.

Bio je to Pitch Pit, odličan, odličan Pitch Pit, stvar koju smo slušali, An Open House Where Horror Is Your Friend, Is Your Host, ispričavam se, i slušat ćemo dalje za kraj ovog jutarnjeg programa, malo ćemo i probit vrijeme, stvar je Daliborovo granje, već nam je krenulo u pozadini Mehana, sa njihovog odličnog albuma Hajnin iz 2020. A nadamo se i nekom novom albumu ove godine od momaka iz Čakovca. Slušamo za kraj Daliborovo granje i Mehanu, a to je bilo to od mene, s vama je ovog jutra bio Ivan Poško, vjerojatno od sad pa nadalje utorkom, tako da se slušamo i u budućnosti u ovom terminu. To je to, slušamo Daliborovo granje, Mehana.

0: Brim.
1: Ovo je Brim da je bio dobar.
0: Ne?
2: Ovo su sportske vijesti.
3: Uživajte, gledajte, plačite, skačite.
2: Na Radio Studentu. Pustite kanjo. I 100.5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Hrvatska dočekuje Španjolsku. Pobjeda Zadra nad studentskim centrom. Mektić i Krajček osvojili titulu u Tokiju. Hrvatske nogometaše očekuje dvoboj protiv Španjolske na Poljudu nakon što su Vatreni doživjeli težak poraz od 7-0 od Engleske. Izbornik Slaven Bilić izjavio je da je siguran da će Hrvatska biti bolja nego u posljednje dvije utakmice. Dodao je da je minimalna želja završiti treći u skupini zbog kvalifikacija za europsko prvenstvo. Podsjetimo, nakon završena tri kola skupine 3 Lige nacija, Španjolska je na prvom mjestu s 9 bodova, a Engleska je druga 6. Hrvatska se nalazi na trećem mjestu ispred Češke, koja još nema niti jedan bod. Nogometaši Francuske pobijedili su Belgiju 4-1 u skupini 1 elitne Lige A Lige nacija. Belgija je povela golom Dodija Luke Bakija u 34. minuti, a Francuzi su na izjednačenje čekali do 77. minute kad je pogodio Désiré Doué. Za potpuni preokret i u konačnici potvrdu slavlja pobrinuli su se Ryan Cherki te dvostruki strjelac Michael Olise. U drugom ogledu iste skupine Italija je savladala Tursku te tako zasjela na drugo mjesto sa 7 bodova ispred Belgije koja ima 6. Na prvom se mjestu nalaze Francuzi s 10 bodova. Košarkaši Zadra savladali su studentski centar 79-65 u prvom ogledu skupine B regionalne ABA lige. Zadrane su na domaćem terenu do pobjede predvodili Vladimir Mihajlović s 15, te Ross Williams i Ivan Vraniš s po 14 poena. Kod gostujućeg sastava prvo ime bio je Marko Pavićević, također s 15 postignutih koševa. U drugom kolu Zadrane očekuje gostovanje u Beogradu kod Mega Basketa. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček osvojili su ATP turnir parova iz serije 500 u Tokiju. U finalnom je srazu hrvatsko-američka kombinacija bila bolja od drugih nositelja Francuza Tea Aribaga i Albana Olivetija 7-6, 5-7 i 10-6. Ovo im je drugi naslov u ukupno odigranom četvrtom finalu i već 34. za Mektića. Novak Djokovic stigao je do finala na ATP 500 turniru u Pekingu nakon što mu je protivnik Daniil Medvedev diskvalificiran. Medvedev je nenamjerno loptom pogodio jednog gledatelja u prvom redu tribina kod rezultata 7-5, 5-3 za srpskog tenisača. Dotična je osoba nakon toga bila prisiljena napustiti teren i potražiti liječničku pomoć, a sudac je prema pravilima diskvalificirao ruskog tenisača. Tako će Djokovic pokušati doći do svog 7. naslova u Pekingu u finalu u kojem ga očekuje Alex de Minaur. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredio Juraj Mohač, a realizirala Tereza Kellan. Ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
6: Nema više vremena za bilo šta.
7: Kraj.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Marija Mladić.
1: Referada.
0: Grad Zagreb raspisao je natječaje za stipendije studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija ove akademske godine. Stipendija se dodjeljuje u 5 kategorija. Za izvrsnost, deficitarna zanimanja na temelju socioekonomskog statusa, pripadnicima romske nacionalne manjine te studentima s invaliditetom. Natječaj je otvoren do 30. listopada, a sve informacije potraži na službenom webu grada. Natječaj za studente viših godina također će biti objavljen krajem listopada.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: I ove godine Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu nastavlja suradnju s Hrvatskim željeznicama, gdje su studentima omogućene noćne željezničke linije vikendom. Tako će od subote vlakovi ponovno povezivati nekoliko okolnih gradova, a glavni je cilj studentima, koji vikendom borave u Zagrebu, omogućiti dostupniji povratak kući u kasnim noćnim satima. Projekt traje cijele akademske godine, a podsjećamo da studenti uz izradu HŽ pametne kartice imaju pravo na besplatan prijevoz vlakom.
1: Referada.
0: Ako danas u popodnevnim satima imaš neku rupu između predavanja, posjeti Tekstilno-tehnološki fakultet i izložbu pod nazivom Između konstrukcije i spontanosti. Izložba počinje u 15 sati na lokaciji Prilaz Barona Filipovića 28A, a riječ je o izložbi odjevnih predmeta koji povezuju tradicionalni kroj s metodama inspiriranim origamijem.
1: Referad!
0: Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja poziva sve studente da im se u petak pridruže na Danu otvorenih vrata povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Lokacija je Edukacijski centar Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Rockefellerovoj 12 od 10 do 13 sati. Svi zainteresirani imat će priliku razgovarati sa stručnjacima, provjeriti svoje raspoloženje te dobiti informacije o očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Izdvoji vrijeme jer briga o mentalnom zdravlju počinje upravo razgovorom.
1: Referada.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Marija, a vi ostanite i dalje s nama na valovima Radio Studenta.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

Čovječanstvo.

Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 15. sat je, Zagrebačke vijesti donosi vam Medi Bajramović. Prema pisanju Jutarnjeg lista, uz Ministarstvo gospodarstva došle su još dvije žalbe na natječaj za novi stadion Maksimir. Riječ je o jednom nizozemskom projektnom birou i jednoj hrvatsko-britanskoj zajednici ponuditelja koji su sudjelovali na natječaju. Za sad nije poznato što su točni predmeti žalbi. Podsjetimo, idejno rješenje novog stadiona Maksimir izazvalo je polemiku u javnosti. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer je ustvrdio da je Ministarstvo gospodarstva podnijelo žalbu. Kao razlog je naveo nejednaka pravila za sve ponuditelje.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Počeli su radovi na cjelovitoj obnovi glavne zgrade škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Iz grada navode da je vrijednost obnove 17,4 milijuna eura s PDV-om. Obnova uključuje zamjenu i modernizaciju instalacija, poboljšanje energetske učinkovitosti te ugradnju nove vanjske stolarije. Predviđena je i ugradnja dvaju dizela i podiznih platformi te uređenje sanitarnih prostora za osobe s invaliditetom. Nakon dovršetka radova, instalacije već obnovljenog Muzeja za umjetnost i obrt i Špuda bit će odvojene. Time će ustanove funkcionirati neovisno. Tijekom radova, teorijska nastava u Špudu održavat će se u 4. gimnaziji, a radionice će biti smještene na Velesajmu.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Dovršeni su radovi na uređenju 500 metara Vukovarske ulice od Trešnjevačkog trga do Andrašecove. Prethodno su obnovljeni vodoopskrbni cjevovodi i prateća infrastruktura. Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je kako radovi otežavaju promet i nisu popularni, ali da imamo vodoopskrbne cijevi iz 19. stoljeća. Vrijednost radova je preko 950 tisuća eura bez PDV-a. U sljedećoj fazi, na ovom potezu Vukovarske ugradit će se nova semaforska i prometna oprema koja će biti povezana s gradskim centrom za upravljanje prometom. Biće omogućeno i reguliranje smjera kretanja srednje prometne trake što će pridonijeti većoj protočnosti i smanjivanju gužvi tvrda u gradu Zagrebu.
2: Stanje u prometu.
1: Ponovno je uspostavljen tramvajski promet u Novom Zagrebu. Tramvaja nije bilo jutros od 8 sati zbog najavljenih radova na elektroinfrastrukturi. Zatvorena je ulica Jazbina do 18.10. zbog sanacije kolnika. Do 25. listopada žičara Sljeme bit će izvan funkcije zbog godišnjeg servisa. I do 10. listopada umjesto noćnih tramvajskih linija 32, 33, 34 vozit će autobusi.
3: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste s oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima DHMZ-a na Maksimiru je 22, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka je 31%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra većinom sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a dnevni maksimalac između 23 i 26. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, u rediju je čitao Edi Bajramović, tonska realizacija Ivan Poško. Hvala na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarati se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi slasar mi da u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. Napad na brodove u Crnom moru. Horvatinčić ostaje u pritvoru. Nove žalbe oko idejnog rješenja stadiona Maksimir.
14: Vijesti dana.
13: Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u bugarskom dijelu Crnog mora oko 130 km od obale. Jedan je potonuo nakon što je pretrpio teška oštećenja, dok je na drugom izbio požar. Prema informacijama koje su dali bugarski dužnosnici, brodovi su u vlasništvu turskih kompanija, a prevozili su ukrajinsko žito. U operaciji traganja i spašavanja sudjeluju i plovila rumunjske obalne straže. Bugarske vlasti za sad nisu službeno utvrdile ko stoji iza napada. Bugarski premijer Rumen Radev istaknuo je kako je riječ o kršenju međunarodnog prava, ocijenivši napad neprihvatljivim. Ministar obrane Dmitrav Stojadinov objavio je da je zrakoplov SU-25 poslan u izviđanje na područje napada na brodove. Reagirao je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Za napad na brodove optužio je Ukrajinu. Odnosno Rusiju, ispričavam se. Ovaj incident dogodio se samo dan nakon što je teretni brod u turskom vlasništvu, koji je prevozio žitarice Crnim morem, napadnut najmanje jednim bespilotnom letjelicom i potonuo nakon što se zapalio, javlja Euronews. Incidenti na Crnom moru dodatno podižu napetost između zemalja Zapadnog Balkana i Rusije, koje su započele početkom rata u Ukrajini 2022. godine. Vijest iz Hrvatske. Poduzetnik Tomislav Horvatinčić osumnjičen je za vožnju. Unatoč sudskoj zabrani ostaje u pritvoru u Remetincu najmanje do 25. listopada. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu prihvatilo je žalbu tužiteljstva i preinačilo raniju odluku o kućnom pritvoru. Mediji su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom automobila na Aleji Bolonje u zagrebačkim Gajnicama. Policija potom, ne otkrivajući identitet, objavila da je započela s provođenjem izvida. Horvatinčić je potom uhićen, a njegov odvjetnik Fran Olujić rekao je kako je Horvatinčić dobio važeću vozačku dozvolu. Naglasio da ga nitko u MUP-u nije upozorio da ne smije upravljati motornim vozilom. Ranije izrečena sigurnosna mjera odnosila se na zabranu upravljanja svim motornim vozilima, a trebala se početi primjenjivati u srpnju prošle godine. Tada je Horvatinčić odslužio kaznu za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih.
14: Vijesti.
13: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg čelnika Hrvatskih cesta Josipa Škorića. Sumnja se da je namještao poslove svom rođaku, direktoru Osijek Koteksta i direktorici još jedne tvrtke. Prema optužnici, oni su mu za uzvrat platili automobil, odjeću, proslavu i radove na kući u vrijednosti oko 130 tisuća eura. Prema pisanju medija, radilo se o poslovima rekonstrukcije državne ceste 51 od Bačin Dola do Rešetara, te postavljanju bukobrana na osječkoj obilaznici vrijednima oko 10 milijuna eura. Škorić je koristio ovlasti predsjednika uprave kako bi se postupci brže proveli i zaključili. Podsjetimo, protiv Škorića i trojice osumnjičenih optužnica podignuta i krajem srpnja. Njom tužiteljstvo skupinu tereti za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem, te zloupotrebu položaja i ovlasti.
14: Vijesti.
13: Kako navodi Jutarnji list, uz Ministarstvo gospodarstva došle su još dvije žalbe na natječaj za novi stadion Maksimir. Riječ je o jednom nizozemskom projektnom birou i jednoj hrvatsko-britanskoj zajednici ponuditelja koji su sudjelovali na natječaju. Za sad nije poznato što su točni predmeti žalbi. Podsjetimo, idejno rješenje novog stadiona Maksimir izazvalo je polemiku u javnosti. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar jučer je ustvrdio da je Ministarstvo gospodarstva podnijelo žalbu. Kao razlog je naveo nejednaka pravila za sve ponuditelje.
14: Vijesti.
13: U sklopu hrvatskog predsjedanja skupinom Med9, danas, Split danas i sutra, dočekuje politički vrh europskog Mediterana. U grad stižu francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez i mnogi drugi europski čelnici. Očekuju se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, a među gostima su i jordanski prestolonasljednik Al-Hussein bin Abdullah II. I monegaški knez Albert II. Sigurnosne službe odrađuju zadnje preventivne mjere, a očekuje se i posebna regulacija prometa.
14: Vijesti.
13: Prema pisanju N1, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u četvrtak će sazvati predsjedništvo te stranke. Na njemu će se odlučivati o stegovnom postupku i mogućem izbacivanju iz stranke SDP-ove europarlamentarke Romane Jerković. Podsjetimo, Jerković je došla u fokus javnosti nakon medijskih napisa o netransparentnom trošenju novca prilikom organizacije različitih posjeta Briselu. Sudionici su lažno bili navedeni kao medicinsko osoblje zaposleno na hrvatskim sveučilištima i u bolnicama. Jerković se opravdavala administrativnom pogreškom, ali je poslije otkriven sličan propust i u drugom slučaju, kad je Pelješke vinare također predstavljala kao medicinare.
14: Globus Flash.
13: Ruske vlasti izvijestile su Svjetsku zdravstvenu organizaciju da u sibirskom gradu Irkutsku nema zabilježenih slučajeva kuge. Prošlog tjedna objavljena je informacija da je preminula laboratorijska radnica u tamošnjem institutu za istraživanje kuge. Ruske vlasti negirale su ove navode. Novinska agencija Interfax kao uzrok smrti navodi upalu pluća nepoznatog porijekla, te da se u Irkutsku i Šelehovu provodi posebni paket mjera. Telegram kanal Ljudi Bajkala navode da su tri opće i jedna dječja bolnica te rodilište stavljeni u trotjednu karantenu. Plućna kuga teški je oblik bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Može se razviti kad se infekcija proširi na pluća, a može se liječiti antibioticima ako se liječenju pristupi pravovremeno.
14: Vijesti.
13: A u Francuskoj se danas održavaju novi masovni prosvjedi. Deseci tisuća srednjoškolaca i studenata pobunili su se i izašli na ulice tražeći više ulaganja u obrazovanje te bolje uvjete školovanja. Prosvjede su dosad pratili neredi, vandalizam, uhićenja i sukobi s policijom. Stotine škola su zatvorene. Uoči današnjeg prosvjeda vlasti su rasporedile jake policijske snage diljem zemlje. Strahuje se i od širenja nemira jer su potporu učenicima najavili najveći francuski sindikati. U dosadašnjim prosvjedima bilo je i ozlijeđenih. Dublja pozadina prosvjeda nisu isključivo zahtjevi vezani uz školstvo, te su vidljivi i socijalni te politički motivi.
14: Vijesti.
13: Američki predsjednik Donald Trump jučer je ograničenje upotrebe dizela oslobođenog saveznog poreza. Time je omogućeno njegovo korištenje uz poljoprivredu i u prometu. Cijene dizela prošlog su mjeseca dosegnule rekordnih oko $6.5 po galonu. To bi Trumpovim republikancima otežalo poziciju pred izbore za kongres zakazane 3. studenog. Gorivo važno za cestovni prijevoz robe naglo je poskupjelo u uvjetima američko-izraelskog rata protiv Irana i ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Istovremeno, skupina G7 u narednih 20 dana najavila je oslobađanje dodatnih količina dizela. To bi trebalo utjecati na stabilizaciju cijena i opskrbe.
14: Vijesti.
13: Jemenski hutisti potvrdili su da drže nedavno osvojena strateška područja na obali Crvenog mora. Time su demantirali da su prepustili terene vladinim snagama. Hutistički glasnogovornik Yahya Sari rekao je da su njihove jedinice izvele desetke napada u jemenskim regijama Al-Jaw i Marib. Najavio je nastavak napada u pokrajini Taiz. Vladine snage su pak objavile da su potisnule hutiste iz zone tjesnaca Bab el Mandeb, zračne luke Dubab, kampa Al-Omari te grada Mohe. Sukobi u Jemenu rasplamsali su se ponovno u srpnju ove godine nakon nekoliko godina zatišja. Time je otvorena nova fronta u ratu na Bliskom istoku, a napadi i oštećenje naftnih postrojenja infrastrukture su učestala.
11: Ostavi loptu Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
15: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kaj pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
11: Bravo, majstori!
12: Sport, sport!
13: Novak Đoković stigao je do finala na ATP 500 na turniru u Pekingu nakon što mu je protivnik Daniel Medvedev diskvalificiran. Medvedev je nenamjerno loptom pogodio jednog gledatelja u prvom redu tribina kod rezultata 7:5, 5:3 za srpskog tenisača. Medvedev je potom bio prisiljen pustiti teren i potražiti liječničku pomoć, a sudac je prema pravilima diskvalificirao ruskog tenisača. Tako će Đoković pokušati doći do svog 7. naslova u Pekingu u finalu u kojem ga očekuje Alex de Minaur. Košarkaši Zadra savladali su studentski centar 79:65 u prvom ogledu skupine B regionalne ABA lige. Zadrane su na domaćem terenu do pobjede predvodili Vladimir Mihajlović s 15, Ross Williams i Ivan Vraneš sa po 14 poena. Kod gostujućeg sastava prvo ime bio je Marko Pavićević, također s 15 postignutih koševa. U drugom kolu Zadrane očekuje gostovanje u Beogradu kod Mega Basketa.
16: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
13: Vrijeme i za kulturni segment naše središnje informativne emisije. Ovogodišnja revija malih književnosti posvećena je migrantskoj književnosti. Revija će se, osim u Buksi, odvijati i u knjižnicama grada Zagreba od danas do četvrtka 8. listopada, a program će se moći pratiti i preko Zooma. Uz reviju se objavljuje i antologija naslovljena Dobro smo, a vi, koja predstavlja 9 glasova s različitih kontinenata. Raspored programa pronađite na webu buksa.hr.
12: Sve u 16.
13: U galeriji Karas se u 19 sati otvara izložba naslovljena Goblinsko strvinarenje. U predgovoru Iva Jurić ističe da je izloženi rad ujedno i prilično precizan opis postupka kojim kolektiv Goblin već nekoliko godina gradi svoj imaginarni post-apokaliptično mutirano spektakulativni svijet eko-horora. Spomenuti kolektiv nastao je 2023. godine, a čine ga Vina Čurčija i Mihael Čuček. Izložba ostaje otvorena do 27. listopada. Galerija je otvorena utorkom i subotom od 10 do 13 sati, te srijedom od srijede do petka od 16 do 20.
12: Vremenska prognoza.
13: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 22, na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka iznosi 31%, a tlak zraka 1021 hektopaskal. Sutra većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, a dnevni maksimalac između 23 i 26 stupnjeva.
17: Hvala na pozornosti i doviđenja.
13: Došli smo do kraja Jušinog 16 terca, u redio je čitao Edi Bajramović, tonska realizacija Maja Budija. Hvala na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog, doviđenja.
18: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
19: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Tri, četiri, sad.
7: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bis jetzt zu dir.

just liking me.

Someday just take it out on me.

Thank you.